ne da ni ma da ga ma ga ra sa na sa ne da ga ma da ni ne ne da ni ma da ga ma ga ma ga ra sa na da ma da ni da sa ne re ga ma da ga ga